ai wayarnya jakoire jayo otuna makai borka go jirbara matun ka goro borka go goro matun ka kai kanina bara yerse yematun ka kai irganda se irganda irganda